Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao, jer godine trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile,

tebi pjevam ovu pjesmu, moja ljubavi. To je žar iz dna moga srca, nalik na zrak sunca. To je nar, kad u jesen puca i kratki uzdah bogova. Tebi pjevam ovu pjesmu, u njoj su svi naši strahovi, naše čežnje, boli i nadanja. U njoj su i moji snovi nemirni, u kojima su uvijek ti, moje ljubavi.